0: jeg er byens bedste trussetyv. Sille som et tilbud.
1: Jeg er bare så god.
0: Skal jeg tage din puls, baby?
1: Jeg er bare så god.
0: Eller er der noget andet, jeg skal tage?

0: så god.
1: Hvad med metallic lak?
0: Jeg var så god.
1: Rede fælge.
0: Jeg var så god.
1: Lys på ret og sæde.
0: Jeg var så god.
1: Terninger.